0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3, uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
1: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire.
2: Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
1: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno-stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije

0: 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire dva puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
0: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
0: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 5

0: 813-149, Šabac 015-342-532, Bogatić 065-816-9934, Nomex Bucalo. Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
4: Dobro jutro, želi vam Vladimirci radio.
5: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
6: Telefon 513-388.
4: Želje, čestitke i pozdravi na talasima radio Vladimiraca. Svadbe, rođendani, krštenja i ostala veselja na talasima dobrog raspoloženja.

0: Radio Vladimirci.
1: Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

0: Radio Vladimirci.
1: Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora. Ženi.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

0: Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.
1: Au! Jedna ljubav preko Drine! Nema međa!

0: Bravo!
1: Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

dobra, našao si pravu. Stari kaže, baš je dobra, našao si pravu. Majka kaže, smija kobra.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

0: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
1: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić, Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Radanović, pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte.

0: biti sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
0: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
3: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
4: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
5: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
6: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
7: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu. Akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-07 98. Drvo Impex Skupljen. Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
7: Proverite zašto smo najpovoljniji.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: 89.5 FM stereo.
4: Vladimir Cilj radio.
5: Vaše želje na talasima Vladimir Cilj radija.
6: Srećno venčanje Eleni i Zlatku žele ujak Igor, ujna Ceca, sestra Ljilja i zet Bane.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora, srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Poštovani slušalci, slede vesti na talasima radija Vladimirci. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je nakon otvaranja prve runde strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i sastanaka sa visokim američkim zvaničnicima da je u Vašingtonu počelo novo poglavlje u odnosima Srbije i Amerike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o saradnji Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na oblast ekonomije kao i o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu i svetu. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117 dinara i 37 para, što je neznatna promjena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Vesti sporta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Mačvu kod kuće rezultatom 5-0 u prvom kolu Superlige Srbije. I za kraj vesti vreme. U Srbiji će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo sa najnižom temperaturom od 16 do 25, a najvišom od 33 do 37 stepeni. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Bila su vesti na talasima radija Vladimirci. Hvala na pažnji.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića BB, telefon 015 640 340.
2: Vesti.

0: alternativne granične prelaze kako bi izbjegli najopterećenije periode. Na prelazu u Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske. Međuzona je puna. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima promenjiva su zadržavanja oko sat vremena, međutim potrebno je mnogo više vremena za prolazak mađarskih terminala. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok su prelaz Đala, Rabe, Bajmok i Rastina otvoreni od 7 do 19 časova. Ista situacija je i na prelazu u Batrovci. Kolona na izlazu iz Hrvatske popunjava međuprostor, tako da je za prelazak celokupnog prelaza potrebno izdvojiti više sati. Nešto bolja situacija je na prelazu Šid, ali i na ovom prelazu su promenljiva zadržavanja, pa je kao alternativni potrebno koristiti manje prelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok ili Bogojev. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom kao i Bugarskom. Na prelazu Gradina, kao i Preševo, na izlazu iz zemlje, zadržavanja su promenljiva od 30 do 60 minuta, ali i na ovim prelazima se tokom dana očekuju i duže zadržavanje. Na ostalim graničnim prelazima sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom nema zadržavanja na putničkim terminalima. Ovako pojačan saobraćaj donosi usporenu vožnju i na mestima gde su započeti radovi. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da je još danas do 18 časova zbog radova na obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda zatvoreno uključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i ka Nišu, dok se na delu trase saobraćaj odvija jednom slobodnom trakom. Za vozila ka Novom Sadu i ka Nišu obezbeđen je alternativni pravac preko Obrenovca i Savske magistrale. A iz ovog preduzeća također napominju da naplatne stanice rade punim kapacitetom. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno se prolazi bez zadržavanja. Sa većim brojem vozila na putevima raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, zbog čega je dodatni oprez neophodan. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
3: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
4: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
5: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač, za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta, Vladimirci, Svetog Save, bez broja.

0: Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotarnavska@gmail.com, www.posavotarnavska.edu.rs.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu, super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
3: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan vašar, bezbroj doživljaja.
4: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
2: Terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
5: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: It's not cool, man. You go blind.
8: 89.5. Radio Vladimirci.
9: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
10: Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

0: Vladimirci.
1: Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

0: Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.
1: Ispusti me kum iz ruku i opsama nebo i dane mi na krštenju čudno ime Febo i požele da zvuk par.

mi se što sam klempavi velikog nosa. Pa govore naš je Lazo, čovek iz kosmosa. Al se mnogo žena hvali, duže jede od ostalih. Ja sam livan, po imenu Febo, na krovu osebo joj na

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

0: Strašno vreme pregazilo nije.
1: Još jače!
2: Svojen čovek.
0: Anko!
1: Tako je, Vladimir Ćić.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Vaše želje, vaše želje na našim talasima. Eleni i Zlatku sve najlepše u zajedničkom životu želi porodica Fržović.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Eleni i Zlatku srećno venčanje i puno ljubavi u životu želi deda Jovan Ristić.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima. Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

0: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
3: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu.

0: 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
2: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. da kucneš u drvo,

0: ali pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen.
1: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
2: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
3: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
4: Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čiči Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

Čić i Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

0: kada budem ostario.
1: Gde si Mirko? I naravno veliki pozdrav za braću sa Kozare.

0: Čiči, Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i sve najlepše u zajedničkom životu žele sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.
1: 90%!

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima. Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora, srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

0: Obisvet.
1: Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.
2: Kutin kut,

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

Dragom rođaku Zlatku Iliću iz Bukora srećno venčanje sa Elenom Maksimović iz Jevremovca i da im se sve želje u životu ostvare, žele Aleksa i Neca Pavlović iz Bukora.

0: majstor. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
1: Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo, OSB Ploče, po povoljnim cenama, Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com www.posavotamnavska.edu.rs.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5320 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal. Izolacioni materijal. Stiropor. Sve vrste. Demit fasade. Bekament proizvođača. Oni deko ploče. Laminati. Cement i kreč. Cevi i limovi. Boje i fasade. Bela tehnika. Fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
10: 89,5 FM stereo.
11: Vladimirci radio.
12: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.

0: Vladimirci.
1: Dragoj ćerki Jeleni Marković iz Mehovina srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujica i sve najlepše žele tata Mića i mama Jasmina iz Mehovina.

Dragoj ćerki Jeleni Marković iz Mehovina srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujica i sve najlepše žele tata Mića i mama Jasmina iz Mehovina.

dragoj ćerki Jeleni Marković iz Mehovina srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujica i sve najlepše žele tata Mića i mama Jasmina iz Mehovina.

Dragoj ćerki Jeleni Marković iz Mehovina srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tata Mića i mama Jasmina iz Mehovina.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki Jeleni Marković iz Mehovina srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujica i sve najlepše žele tata Mića i mama Jasmina iz Mehovina.

Dragoj ćerki Jeleni Marković iz Mehovina srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujica i sve najlepše žele tata Mića i mama Jasmina iz Mehovina.

Velikoj ćerki Jeleni Marković iz Mehovina srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujica i sve najlepše žele tata Mića i mama Jasmina iz Mehovina.

dragoj ćerki Jeleni Marković iz Mehovina srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujica i sve najlepše žele tata Mića i mama Jasmina iz Mehovina.

dragoj ćerki Jeleni Marković iz Mehovina srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujica i sve najlepše žele tata Mića i mama Jasmina iz Mehovina.

Dragoj ćerki Jeleni Marković iz Mehovina srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujica i sve najlepše žele tata Mića i mama Jasmina iz Mehovina.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Dragoj bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.

0: Poštovani
1: Vladimir Radio.
2: Dragoj bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Jaca i bratanica Milena Arsenović.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.

0: Vladimir Ci Radio.
1: Dragoj bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan, 13 sati i 19 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Subota, 18. dan meseca jula tekuće godine, svima vama koji danas slavite rođendan, srećan rođendan, sve najbolje. A i vama koji imate povode za neku drugu vrstu slavlja, srećno veselje i sve najbolje. Moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 19 časova. -33 stepena je ovog trenutka temperatura u našem mestu i okolini, a sponsor vremenske prognoze Radija Vladimirci Keramika Jovanović. Ono što sledi u nastavku je jedno obaveštenje, nakon toga reklamni blok, a potom nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ja ću vam još jednom poželeti dobar dan, dobrodošlicu u još jedno druženje sa nama i naravno ostanak uz 89,5.

0: Radio Vladimirci.
1: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3, uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje
2: javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
1: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire.
2: Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
1: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno-stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom upute kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
1: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324077 98. Drvo Impex Skupljen.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
8: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 76 BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3531 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
9: Radanović, pa je li to moguće?
8: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Oh, oh, oh.
10: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
11: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Radio Vladimirci 89,5.
13: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
12: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
14: Drago je bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno venčanje sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše žele tetka Vesna, teča Veran, braća Luka i Aca i bratanica Milena Arsenović.

0: Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Nomex i Matrona organizuju.
2: Poslednja mesta u prodaji za jul. 19. jul, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom 3000 dinara. 25. jul, Neum, kupanje 5000 dinara. 26. jul, Jagodina, Akvapark, celodnevno kupanje 2500 dinara. 26. jul, Dani cvetanja, Lotosa u Segedinu, 2200 dinara. 26. jul, Ohrid i Skoplje, 3 dana, 2 noći za odmor i kupanje u Ohridskom jezeru, 115 evra.
3: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci, Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
4: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
0: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
1: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
0: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
1: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Radio Vladimirci 89,5.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
2: Voljenoj sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Jovana i zeta Aleksa iz Zminjaka.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Jovana i zet Aleksa iz Zminjaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Jovana i zet Aleksa iz Zminjaka.

0: Vladimirci Radio.
1: Voljenoj sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Jovana i zeta Aleksa iz Zminjaka.

0: majstori.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Voljenoj sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Jovana i zeta Aleksa iz Zminjaka.

0: posvetio Vladimirci.
1: Voljenoj sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Jovana i zet Aleksa iz Zminjaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Jovana i zeta Aleksa iz Zminjaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Jovana i zet Aleksa iz Zminjaka.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenoj sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Jovana i zeta Aleksa iz Zminjaka.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Jovana i zeta Aleksa iz Zminjaka.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Voljeno je sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, žele sestra Katarina, zet Vladimir i sestrić Vasilije sa porodicom Ćosić iz Vladimiraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, žele sestra Katarina, zet Vladimir i sestrić Vasilije sa porodicom Ćosić iz Vladimiraca.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je nakon otvaranja prve runde strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i sastanaka sa visokim američkim zvaničnicima da je u Vašingtonu počelo novo poglavlje u odnosima Srbije i Amerike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o saradnji Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na oblast ekonomije kao i o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu i svetu. Vesti iz sporta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Mačvu kod kuće rezultatom 5:0 u prvom kolu Superlige Srbije. Još ova subota, sutra i gotovo. 23. svetsko prvenstvo u fudbalu ušlo je u foto finiš i ostale su nam još dve utakmice na meniju. Danas borba za treće mesto. U nedelju veliko finale, kada ćemo posle duela Španije i branioca titule Argentine dobiti svetskog prvaka. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaće se u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a od 23 časa. Za kraj vesti i vreme, u Srbiji će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti, vesti.
4: Računjam na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim pare, sanjam milioni.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
11: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja

0: Heus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
0: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
3: Terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
0: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
5: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan vašar, bezbroj doživljaja.
6: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
7: Radanović! Radanović! Pa je li Tomo?

0: kuće.
1: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Voljeno je sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, žele sestra Katarina, zet Vladimir i sestrić Vasilije sa porodicom Ćosić iz Vladimiraca.
4: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Katarina, zet Vladimir i sestrić Vasilije sa porodicom Ćosić iz Vladimiraca.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: vaše želje na našim talasima.
1: Bratu Mići i snahi Jasmini srećno veselje žele sestre Ljilja i Vesna.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca žele tetka Ljilja i brat Dušan Knežević iz Mehovina.

Bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca žele tetka Ljilja i brat Dušan Knežević iz Mehovina.

Bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca žele tetka Ljilja i brat Dušan Knežević iz Mehovina.

Bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca žele tetka Ljilja i brat Dušan Knežević iz Mehovina.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele tetka Ljilja i brat Dušan Knežević iz Mehovina.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca žele tetka Ljilja i brat Dušan Knežević iz Mehovina.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici i sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca žele tetka Ljilja i brat Dušan Knežević iz Mehovina.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta. Elektronski putem preko portala e-uprave aplikacija Dobrovoljac na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiji, ako je bio vojni stipendista, i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
1: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
0: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
2: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
0: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile: tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslovu upisa: završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista. Uslov upisa: posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji.
0: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
1: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
0: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Mircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
8: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
9: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
10: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća. Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
1: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Radio Vladimirci 89,5.
11: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
12: Vaše želje, na našim talasima.
1: Sestri Jeleni Marković, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele sestra Bilja, zet Andrija i sestrić Aleksa Todorović iz Šapca.

0: Sestri Jeleni Marković, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele sestra Bilja, zet Andrija i sestrić Aleksa Todorović iz Šapca.
1: Kafansko veče.

sestri Jeleni Marković srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca žele sestra Bilja, zet Andrija i sestrić Aleksa Todorović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Jeleni Marković, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele sestra Bilja, zet Andrija i sestrić Aleksa Todorović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Jeleni Marković, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele sestra Bilja, zet Andrija i sestrić Aleksa Todorović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Jeleni Marković, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele sestra Bilja, zet Andrija i sestrić Aleksa Todorović iz Šapca.

0: radio Vladimirci.
1: Sestri Jeleni Marković, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele sestra Bilja, zet Andrija i sestrić Aleksa Todorović iz Šapca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Jeleni Marković, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele sestra Bilja, zet Andrija i sestrić Aleksa Todorović iz Šapca.

0: Vladimir Radio.
1: Sestri Jeleni Marković, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele sestra Bilja, zet Andrija i sestrić Aleksa Todorović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Jeleni Marković, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele sestra Bilja, zet Andrija i sestrić Aleksa Todorović iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratu Mići i snahi Jasmini srećno veselje žele sestre Ljilja i Vesna.

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
4: Radanović, pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nomex bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex bucalo. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, akcijske na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324 0700 798. Drvo Impex Skupljen.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu.

0: Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
1: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
3: Radio Vladimirci 89,5.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
4: Drago je pri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, a prijateljima srećno veselje žele prijatelji Prija iz Zminjak.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Drago je pri Jeleni Marković iz Mehovina, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, a prijateljima srećno veselje žele prijatelji Prija iz Zminjaka.
3: U vaše zdravlje! Živeli!

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u braku, a sestri i zetu srećno veselje žele ujak Milošu i Naslađa i brat Stefan Janković iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u braku, a sestri i zetu srećno veselje žele ujak Miloš, ujna Slađa i brat Stefan Janković iz Kujavice.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, a Keki Jaci i Teči Mići srećno veselje želi brat Stefan Janković iz Kujavice.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago i voljeno je unuci Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele deda Mićan, baba Marina, ujak Miloš, ujna Slađa i brat Stefan Janković iz Kujavice. Ćerki i zetu srećno veselje, a redarama i jaščijama srećan rad.

0: radio Vladimirci.
1: Drago i voljeno je unuci Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, žele deda Mićan, baba Marina, ujak Miloš, ujna Slađa i brat Stefan Janković iz Kujavice. Ćerki i zetu srećno veselje, a redarama i jaščijama srećan rad.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Mići i snahi Jasmini srećno veselje želi sestra Vesna.

0: Vladimirci radio.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
6: Terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
9: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
10: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
11: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
10: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
12: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
13: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
12: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
0: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
14: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
15: A gde?
14: U Domaksu, super je.
15: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
0: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
16: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Bite ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
4: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
5: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
6: 89,5 Radio Vladimirci.
7: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
8: Ujaku Mići i Ujni Jasmini srećno veselje žele nećaci Luka i Jaca.
9: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Ujaku Mići i Ujni Jasmini srećno veselje žele nećaci Luka i Jaca.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Vladimir Radio.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.
2: U vaše zdravlje, živeli!
3: E, gazdo, eve gosti!
4: Ajde, muzikasti, zavu gosti!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Vladimir Cire Radio.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

Na, sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje, želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Vladimir Ciradio.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3, uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
2: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
3: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
2: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
2: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
3: Studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Radanović, pa je li to moguće?
13: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
14: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
15: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Marković srećno veselje želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu žele komšije Dejan i Dragan iz Mehovina.

0: Vladimir Radio.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu žele komšije Dejan i Dragan iz Mehovina.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu žele komšije Dejan i Dragan iz Mehovina.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu žele komšije Dejan i Dragan iz Mehovina.

srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu žele komšije Dejan i Dragan iz Mehovina.

0: za vas. Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
8: Radanović, pa je li to moguće?
9: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
10: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo. Sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba. Hiruške stomatološke intervencije. Sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
11: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
12: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje

0: Nova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Olja i Sanja.

0: Vladimir Cir Radio.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Olja i Sanja.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Olja i Sanja.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Jelani Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Olja i Sanja.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Olja i Sanja.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Sponzor malih oglasa Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3, uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
2: Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
3: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
2: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom upute kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
2: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
6: Nešto novo.
7: Nešto novo.
6: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
10: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
11: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
10: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
11: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
10: E, hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
11: Plaćam komšija i dva ako treba.
10: Ozbiljno.
11: Majke.
10: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
7: Braća Trans i Radojević Tours. Svako

0: Vaša udobnost, naša obaveza.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu. Super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipu. Tehničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
0: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324 0700 98. Drvo Impex Skupljen.
6: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
7: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
8: pošaljite na 3333.

0: čekamo nju.
1: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije. Ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo. Sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 3064 74 i 065 3064 741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donja Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
2: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koje omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom

0: Domore Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
4: pošaljite na 3333.
5: Mileti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

Ko je onaj mladić, šta vas briga, nek se svira. Nemoj nekog

Mileti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

Mileti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

Mileti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

Ko je onaj mladić, šta vas briga, nek se svira. Nemoj neko

Mileti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

Mileti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

Mileti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

Mileti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

Više vredim, al ne žalim kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad

Nek svi budu protiv mene, izdržat ću sve. Nek sve uzmu, neka lažu, neka mrze me. Nek svi budu

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Radio Vladimirci.